0: wo Exodus nwoma no na Awurade yi ni ma efri Pharaoh nsam ne koma som kodu pokoko na no no machi kwanyesi no manim kwanso asi omo chuo machi a Pharaoh ni dom ni omo chuo manim so afuna da oyi eti wo bada kuma tutu ina wo froi na go bohu ana tumu ni nyina na Awurade ka tre Moses se ka tre Israel fo ne se and that day when I talk for who a name won won biem na Moses je Awurade die Awurade ko mari sense one so na puru pai mi anu eh na na jumu ni nyina e puru mu pai ne Awurade de ma fa koko nu mu ne Awurade ka fa ro ni ntong e gu mu
1: senya mi tu mi su
0: che na bre ya mi je de ma efru kwa sunu wie ye no omu mu sese nyame hu se nyame se ni hu awa mwa sere obogwa wo ho ano ena wo tuwa ye ye nyuma Israel yakko.